שלום עליך ומדם שמען מוגבה אודיו אתלנחה ארחה מוגבה מיוקרא סנדרה רשיד סנדרה אלכסנדרה רשיד קט אילך סוליסיטר לך גיו סידני אוסטרליה בשנה תילוך מיוקרא סנדרה אך מורי קטו חון שמען נחתן ביוח מייחן פרסופ גדה חורזה דיין קט אתלון פרופשן גיו אוסטרליה ביוח שמען יתיני מות Pusladachi Varun, you proficient Gane, Hana Surumbaka, give us a Mariana, Gatsurumba, Yimikteniava, Vicha Duktur, Vicha Solicitor, Vicha Architect, and Amindian Hishem Levili in Ayeva Adia, Duzita Tanina, Kadiok, you met in a trash in a divan, Robert Brecha Porsupovit, Pilchanovit, Company David Legal, in a Boyachiotachen. A profession qed vyrwg iawo. Bydobsle qed anna bor mwyn lwag a gifo zy myri anna qed sŵrwm a ymig ten iawa vicha dwctwr, vicha solicitor, vicha architect. Yna mynd i anna hishchem na lefili. Yna eiwa. Adia, dwzita tan yna qed iwch gym ytrwyd yn y treis yn y diwyn. Robert Brecha por Supovit, Pilchanovit, Company David Legal.